0: 96,6.
1: Αμάρτησε μαζί μου και έλα.
2: Αφιερωμένο στο Υπουργείο και μας ακούνε. Καλημέρα μας.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι.
0: شوفي راه ما عندك ما ديري لا بزواج لا بحب لا بحساس لا بمشاعر حاجة واحدة اللي غتنفعك في هذا الوقت الفلوس يكون عندك الكونت بونكير عامر